yung new sangbing nga ilinyarang nagsangin nyo ilinyar bi juami ilinyar isakti ilinyar isarang ningin nyo pilim magsakbiw yu amaryo nanutakarari pilirivikakti daw katalak po ama magunupingas